0: Mwenye mwenye pominifa, mwenye mwenye pominifa, mwenye mwenye pominifa, diku miho wale. Mwenye mwenye mwenye mwenye sronko mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye le radio canal FM di minyambe obene gania poreke le yaudo bewa mino na monyo monyo wati gango me yemi wone yemiyambe homi ofana kwa huminifa yemi okeke kele tozi le se miyambe yinko gapopo yame ya huminifa ne ameyo le administration vovo meyade en huminifa na misya huminifa ne ameyo le asi vovo meya nima ngonbe miyode huminifa ne miyo keke ameyo nyasi mdo to huminifa ne mi Homenifa ne miambeo bose na miambeo inkone vega mea bosu deke kwa mibulambo veyo. Yorola ase monyo monyo homenifa kwa homenifa ni miyo keke. Ame okbenare nchi nyebe mi wane homi afanare. Ole huwa mibakude me mi demona mbe madogbe na mama ezebi wa menuwe. Afia vipo vi maseline mama diwi dama se wezon.
1: Yo pasile ko hometo.
0: Ole la.
1: Devyo.
0: Devyo fwen.
1: Ni sobe da.
0: Da ni soye.
1: E si ale ku vile vile.
0: E la puya ku.
1: E le kondo an pa. E kaka odo nou hek be pwa. Mwenye bene si am le ku wa.
0: Mwenye mwenye ya tole mi
1: kome. E nou ane si am fono do nou hek me la kbati kome
0: ti wane. Mwenye ato. Mwenye vye le ya si mwenye si
1: mwenye. E si an. Ono ya son mwenye va la pasi. A son mwenye va.
0: A do mwenye la to a kome va fare.
1: A to a mwenye va je mwenye la kbati kome ti wane.
0: Ke mwenye aso. Ono ane wakbe chou la nyan venye.
1: Parade là vole quoi mais oh madame c'est biobé me appuie yo yo dento Veve toi, doit nous ployer.
0: Ministre, maman Omoru. Ministre de l'Éducation nationale.
1: Mi dakpena ticha kofi on wocha. Mi dakpena inspecteur ticha. Et veve toi, sukulu vio, nous ployer toi to, yo be manu si oware. Sukulu vio ko plan wocha.
0: Manu.
1: Donc, à sukulu vio ko plan wocha, mi a dakpena wocha be wocha be wodolo. Parce que Ojesi, est-ce qu'il y a un peu de même? Yaba fofo no vi o keke a adogbe no adape no na keke ki gbaso pati aso bana dinamiko na mlo yaba kan ji mo le lo to mi le fi ko le da e dinamiko pata keke a
0: ona huelo
1: sa fa mo keke
0: keke
1: e su kulu vio bale dakpe na mike bale dogbe na mike e dog pala vio e dog pala vio dog pala vio e ni mi yo ne ni a anya be ko do ndin
0: o nya de no na

0: Asu le kechara kechacho asu kapecho mile se baba bo kwa gbaje won ro akpo chumena mi ro
1: awo ananya la wenu ale ti wa nyona we
0: au.